0: Prévision des paramètres de la saison des pluies dans le nord Togo. Validité juin, juillet, août à juin, août, septembre 2026. Sur le plan cumul pluviométrique, au cours de la période de juin, juillet et août, la partie nord du pays connaîtra une situation déficitaire à tendance normale, tandis que le sud sera caractérisé par une situation normale à excédentaire. En ce qui concerne les mois de juillet, août et septembre, une situation pluviométrique normale est attendue sur l'ensemble du pays. Sur le plan agro-météorologique, dans la région centrale et de la Kara, il est prévu un démarrage précoce anormal et normal à tardif dans les savanes. Les dates de fin de saison agricole tardive anormale sont attendues dans la zone monomodale. Les séquences sèches longues à tendance normale sont attendues au début de la saison et courtes anormales sont prévues vers la fin de la saison agricole. Sur le plan hydrologique, il est attendu une tendance à des écoulements normales à déficitaire dans le bassin de l'Oti et déficitaire dans le bassin du Mono et du lac Togo. Comme avis et conseil, il faut utiliser prioritairement les variétés et espèces de culture résilientes au déficit hydrique et à haut rendement. Éviter l'occupation des zones inondables pour les habitations et les cultures. Veiller à la gestion rationnelle des ressources en eau pour assurer les besoins en eau, notamment des barrages et des aménagements hydro-agricoles. Notez bien, suivre les mises à jour, les prévisions quotidiennes et intra-saisonnières. Information produite grâce à l'appui technique et financier du FSRP Togo.
1: Togo barani bieso. Numa sonanje yetu etinye yonka kakaki mdongu aba yedunyanu. Kakaki fako yebuke ni yewawanu. Ye nzufa nye ni kakaki mba. Bakata biwa nuna. Adina butungu ndifa ko nyininsu. Ye gom nanti. Fore seo zinanya simbe de ahoromanu. Numa suko afo mnuleni. Fali sheshe sube. Nini sheshe sun labono. Yirilaka fe afo nafie. Na yata baka miliarku. Adine nyini sheshe yankoro yoye. Afo kerafo. Nasara sara nusu nkia kikirisu. Yenateta makam. Nyinti. Ye gom nambe itungu ndifa ko. Nini nsu suma son kere la barika. Afo nube kun bakata upere. Adina nye la barinto son kek patifunu. Mubo nye bakata nzama ni telem ni radio msu. Yinti, sangantou rie ni lafie. Ame kere ya su. Nebo kujara, neko ta nye baka mni. Nye baka mbel tabu mni, pye nye bunio. Nye baka mwo ye prefeture mnu. Buwo davye da igno obrimbe itungo ni fako nye nsuma su ni inu. Mwoya ba nebi eso. Ma bakata ni figure na o. Tabakana ni erikani. Ili figure na e. Nyinti. Ya gomna nti sushi le sonon kere popatika. Sangantour ye ni lafie. Jande ame tabaka ne kakusu nye nye baka mdeka. Iso ye ye kota yini mili aku.
2: Kebo meteo juma bri anye anwe fako jetoso yede kenda nofen taranjenu taranzonu taramokwenu nafes taranzonu taramokwenu nisarangwananu afa kinyo afa branyoni jenu fako njeto atisu fei nasara saranjenu nasara saranzonu nasara saramokwenu yede aware nofen fako njetoso njeni ito cheta cheta bo ifama Konibama ama isusu jashi ni bukewo ama fako lumede bweni ito iwajibu achiswo ama bi ikoyoka ibutara taranzunu taramokwenu ni sarangwananu nyini saramnuye nzwe ito chasha fako yetugu ashenke kupatisu fako yedodori atisu ni enzwe towa atisu ni fako kebo nzwe kuruto barasu fa yesu kudi de de awarenu yekara debweni sunjeni todo nde bo ikoyoka watosuni bukeni na bukeni kowe kebe watosuna ibawe yede savan nufen bukeni ye do nsanga yo chinchin fakoma yerbo ikoyoka afokono yela buke kumpenwa yede awarenu yenya wankoni bo iyo chinchinka ama bo itosuni ye dodori nsanga na yakonya wankoni ka sanga bo ye sukuruka ye do fako ye wombo ula akinsu njeni ina ti ye kumamu kono fako wombo ba bo ibutarama ama yede uchi de kumano nyaka njeni ibabo inati kumamu kono bo ikoka ibutarama agia a monu de kumani ni laktogoni bere bufunzwi dikebe koyo nyenguwa nifo yere naka yedo shimamba bo ikoro toso ni njwe nto atinsu bo ama yema tifiti awarebo ikoka wombo ula su bo ikoka yela awuru kwa mdo warabo ikoka yefie mudo ama yenye su chashi kebo yekoro yo na yekoro nye yenzwe msu yenye yenzwe mbo ikoka na bubukaya fako yejima dongo su na ikoka barajima wara njwe bo ikoka eti njwe towa fako fie dosu yeti yesu yesu sana kere fako meteo nwanye bo ifamea chenkrechen fako fie dodori su ahi nwanye mbo ama tini okurayo iwa pafte FSRP togodo yiribo ibuka alikra ni iwa ise jifano ye nene akurayo
3: Nous sommes la seule radio à vous offrir un maximum de tubes. Bon été sur...
0: Togo Barani Bieso fe ina sara sara nzano fako jina na sara sara njenu afa kpinyo ni afa abranyoni njenu mie gomnanti ni de asa tarafom bukuruka bukan ye togo jama ni yela fia wono togo ashen kerepo patiso bo yefere EDST4 nini koreshi yine yire buka adena sonsoni fofore koronya fako togo ba jama la fiesu midikebo ikoyo togo ba jama kurwa fako jini nunu ni kurwo idingono togo jama buyi menem nati awuru mbemnu nabukuro de noanye fafite togo bado bunye antintin ginawa na bunyande anonori nabukuro niam fako fiba toresu ni yefofokonu sukwaki ni tore nyinga mbembukasu kana sono kere kurwo fienu usiyo konviedo na yesheshesu na yede menembo bunatina buyo nyinigmani wofokwa bo yekuroshi bufafte tanlebe buwule fako nini jumambo bunatina buwe insu na yekurufa noanye chashi kurufa mabu adena jumankuro yo kebo bukuruka yoni
4: togo bara togo bieso mumutiso ideetiji fako fiba deka asheshembe na itungoni wo yelafienu ni iminembe na bubuke suma jama kukukeresika buba nanati awurunu na abuma labari fako mumutiso mpapa kuwanu sara nunu ichan ablanyoni njenche koju sara njenu ile shenche nilisangani menem baba ya awurunu na abukaya adina abukuroshi yeno ni mumutiso nobi na bufa maya nyinishi bubaka ya wili bubafa tikiti mbe mfameya ye nyini tikiti ni kurubabuka ya na ye kurude mumutiso ngu tanalafyenu nyiniti togo bara togo bieso sangabe nyini mene mbaba na bubaka ya ni ama ye kreya anye na ya debu chashi wo ya urumnu ahinti labarbe ifite asheshe mbe tungoni fako ye lafye tananu ni imene mbina butungoni buke
5: Mwaya bela nibi eso, asheshe mbena itungoni, fako ye lafienu, suma jama kukukereshika, ngofi mbena bupieli wo afo akwinyone afo abranyone nuni, kakusi pienyi ba, ngofi fako mbetam mbanja ngofinu, ni ayiri mba mbena ima mbetakan kam vitamin A ne, ye nini ngofi sangane, iba yo wo sanga nyonwa, sanga chichirisu, yenga nini sara nunu, echa abranyone nunu, koju chen abranyone jen, wo lome de awerenu, fe yi sara nunu, chen abranyone zo, koju saranjen ile nuchen nyiningo fi piewa mni bubanati wo maritime de awere nu plateau région centrale kara ni yesava nufen menien bembobre benabubanati wo ya urunu nabubiseya fako nyiningo fi piewa nsu ni nyini ayinimba mawa mni asise mbina itungoni fako ya lafienu suma jama kuku kresika yayu anie na yedebu tanga bina bubanati wo ye awurunu ni na busawa krebe ubiseya yayu anie ne bobunu wuna waresu ye busume yeshika nyini bubusawa nkrebe bubabiseya ni iti busawa be iime ngufa krima ame ebosu ne tungoni fako nyini ngo fikpia wambina ibaba fama yembam wo ya waremnu wara wo ya hamemnu ahila barinti labari be ifite asheshe bina itungoni fako ya lafienu ni imene mbe buburabusa fabuke wo nyingo ni tuwanu
6: yimbe toko ando ke gona toko no idi hika kasen siye ndela teni awandi ke chudu bauti dikaya wala tato bongo ngate to bongo ngatima nao no hasina be ungo tuba ko wiata pali dirni ama hikka minise togo daro jam bandu yim kay igra no be jindo be gultina wor e raw yilo e gureme limade andita wuro funo foto to wana ba cendere de bawdi di nido futtino heb mo wakati be jiloto law tuba ko dalto ndu noga e jeego mu fa ya lawr korse dum won juin ama no be to be jileke wuro fu be limanno jile ni be liman wuro fu yimbe mun no foti be kokke du talkuru talkuru ndu ta hokkama ni to wakati wari to fa cendere jonka tino de mojjine jabembe del gure men faabe ko kaden ko kuno do hala ka ko no jidi min batana don o minister daro
7: munda ba yaa ga ga to ranam bi mi be ida mo wuni da ni be be gel ma bin dunuri iri in keren irunde de to go buga batte gal bana timina wole munda ban sa e to ran ira na du mi be ida be mu ti to go na ren kan meg bi bisu go ni da ban la meg ju irno nanan ye wa to ranani bi ba ma o be ne wole du mi be ida man bi sa sa le ni da ba da yin be men kasu na be be rara ba wuli sa na ba rara ba makke ba to ba ko ko ira na e ne ba ji ba haari ini le bal baade nar ba sakira wono kere na rum satu ko kido awru wonde bindindiran tumbo le ba ke balin tin kakki ba yi bin jodi bom na taskuna ba meg san wul bamale tumbo geti to go nan kan meg bi bu sunu ban la meg dum nan bi ba tora ban ka skuna meg ti bi san hamiyo bi sana ti binu le geti
8: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wodin maga annasar hando girboran men girboran kicin di duwa ko kal juin girbi idduwa giro karairgo ministro kan hoggaide bore ga hambano aga bore yantunandi kan windi bore windeira ko ko bore fahamandi lokaco karairgo diago kayan ga ban kan ne kaidi mu ane hemadize dan ga so bora doro aga lala don no kan dan boddi dimanti hina non se walbinde lokaci no manto akkon bor hundo wodin maga bore din ilhim ki kubai kubai ya hanno kan ganan mir fahamandi hakanti hemadizo doro a bandiga ilgi ci se bor ma kan nir sayru windeira yiga hantum tirai ziga yim borku nogi tirai zo borga ga yamu bori kangana hankani kat gida ad killai borku gudu wona killa yirmu ko kadi ko mi halle ya let's go la
9: vie let's go la vie tikiela lamba
10: te bande namba radio communautaire ya la voix de l'étie ben wona ki oyem ya charlango de son dapan ya de na biye bon wona banan ba kan na ki number son te maria duria tu ngako mabete wan ta ngobo ngo mete duria be bul bul no bambe son machine be bambe ye informatique ya tu ke mote bambe tu be tu bambe ma ngo bete wana ngo bel ta ke luwe be ngo be ta ke so ya tu ta lo te mano bi ba ma ngo sin si mbola ngo bu kware me kwa me no ta mo bambe son hotel me ya tu ni bambe son radio me ya tu ne biye bi nunu ne ngo nunu be ne so ke ya ngoy tuono frekison no belebe ne bena ngo berembe ben toke ngo ke frekison tuono ke me baki telefono ben nel te ngo ke le sohna be ke kere e tuono frekison no so aka ye ben kala yella ajo oyem ya bul le kala te da pa ya don no na sana be kie ne yel ke me ke ya ngo ben kala yel no e le tuono le ki ngo ma wa so ni ya wie ni ndale ke te be ngo ma wa le nyano ya wie mpigi le dale ben tro le ne ben pele ne lu ne yel lo ya kala le be no so ka banki ayi o yam ya kal no ya tuna labala nimen ben afrika sonno no ne dal ki ne te le ke le yo ne ka ka kal ne yel da pon ya duni no yeb di ne fala ne tu ka ta jomo ki na samo mo le dala be fa bala nimen ben afrika son e tuno no o yam ya kal no te la sane te da pon ya kal wa mo bi yi o kal no te na sable no na te chamba kamporde wa ko ke na sos bu wa ya karadu ba mo bi ko village d'enfant no ya bol abana san la ke nire ke ye oyem ya ton sombo talala ble wangane ajoni sango kete lige ble ye yenga bango akite barna ting mongo ke freke kalayel no inome ya mongo al freke yibo mwabe ngwaranga ke wangane te barna ting seba pe we pe lole mele pe ngwane meni fam fam inome lesi pe wane mele pe nane meni pigi ne mele pe ni ne meba ayi ya nome bo ki ayya kalayel ne keta jo oyem ya chalno ya tun ya som ya sambola ble gwaranga ke wanga le nyenye sango ke freke ba ke kala yel ngo etuo na fa ke bala ngo num num be le freke so etuo na ke ta jo odu ya pe ya sambo no die na fala no tu
11: ko na ke mi ki mu ke na dum bwa trete pe tinya fiba a simple a simple ya sanke ko na pipi ko pe ngo pa a simple ya ne bna kemba be ko bora be nga a simple ya mu bon par sanke blan yi te do atun ko ko pon to godo ti na dum bwa na dum bwa te me sanke na la pa bana ka babie nsafwa la kuma kanga ke atun ya na bana ka ti ko kanja ama mon do na pon awi mon ko ne lu pon ku yo te sa malu awi lu pon blan makanya ntan pon ki yi ke kai na chim nda cha koma pon ba kai pra chim ba blan be nda nda du bwa ko ko blan maka ti e chim pon ya kuma kanga te mako ko ya sanke blanti mbambia ba ka bado wi da ala sanke blan maka ti na du bwa ya ba manya mbambia ya ka ti sanke na maka tro ko bna che na maka fu pon ba ka bna che blako na che pon na maka fu ba e ba mon pon nya bulu na che ka ti
12: na va de la ti na super chen
13: togo jabiyam fu bi yu ali yalo ye yalo ba ka bi rebele ka to suole nyam bi yu ali yana ka mamda nam bana e te yalo ba do bon tieni te be ku kum ba bamba yim ba ka bir be bole be yim ba gu bir ka fe tan gun te bre yen bi yu ali yalo ye rebele yam ba to suole bre yen te fur ko ko yen bina mable poy yim no mo fora yen som poru minister ba nyo la tia poy yen do nam ba bum de te wri ka bu te ba togo mun kul bre kala te fa la tebre nge ko po vitamin A al benazol yen tebler bo bom de ko bechele de daw ka mar ga pinle da nga na ka dan jur da pin ta na tro len pinle bra nga mun nen ten ta ma ka grien te bre yam ba dal mal te bi sam pa ne ger bra nga wa bre na ba bol ko ngwan ka bo bo to be le bol ka ban fer ga la le fa la tebre te wum ba nyo be yu al po yo rebel yo le ne po le te to bu ma wum
14: Togo yap jun jermba ko be yen nyogum bu furko tortema ko ton kon yen yugba ko yelo minister mba nyuante la fia po yo no don mba bobon ko bam bortema jun jermba ko be yen nyogu kala furko tortema ko ton kon yen yugba ko yelo to togo ne mun no kul nan banyel malga pin le ndan an lobo yen nyapul mon malga dan an lobo bratra an len pin le yen ban an lobo ya signan ne bu wat ngay nan ku chorte zakam ke banata jannan ke be ban ban butte tem
15: la femme la bouche
14: jun jer ke jannan li yapo bu bu borte ma ka dabr ma ko won la bo nganni kalama bi te ngwan yo mak bu borte ma jun jer te bu wala ni yo ke fer ke gal te gal man ni ba bu wat ngay nan nyam bu ngan ke sera ko kulugu lab ne te ministre mba nyonte la fi apo yo no don mbala bale
16: togo sama bele ne botu ko dong lumono no mo dale minisi we jonne do no dala fi do meyo yo ne inisuru ya badenga ne da manga go jonne botu ko dong lumono yo yo ge o ne bi hi u sama de ne zize bo go jo utu ko holen de ne da titi ne vette ge so bolu ne bali ye go e o fala to mir ne go rom dindima na bele da ke jela dale pagal u hon ne be chel da ge se ya tikiwa na bele re re le Pedeu sobola ele hong de galida le vihu luluena adabaga deu sobola ane tadene pai rukonera dambo ne tomir ne le tribus turo jamie sobor genem police pulukon botu ko donyo tomdune minisi wi ojon ne to nada la fi do meyo yo damno noni inisuru ya le basu surodo
17: pinyima pijana unuya pesana kanji debiyo ni pizim ku don ku jole nyangurube yole pada parabia pada yolme kala dawe bolutu da torole chalme da teng budum no dale tugu ge uyo dumin desiro jong na sama gwe pide donu dala fe du mayoyo tini tini sutu ya panin ne drama se kwa ne gamin vuna tege ku nel nan san nyungu ye besin ne gade demle parabia chichi ne besin ne mbazibo ne bensan na kuyo pala kambuzi bukandi binzi ziyo ne se fe gu domen dende kwa ha binzi vitamin A ne se bole jamie torole pasi albendazole ne pukura la bulutu da pararro hala hosu dena paga dumana la butugu agita dine mamda bizim ya kuzin bizan gudon nguro bezu kutolfuwa ni kujole nyangungu bezu rubeyale yo kudomne erewu ya torole egubia bdevei bizim kudon nyalulu bebia yo ne bena ayale alimgbeng ne putabi lesile kudongu kuwene geyalo gale bien ni kujole nyangungu bezu rubeyale yo kukugba hala hosdena ye halo ho ho ne dutone dio jamego yo kudon binde regbai pokone ejando ebanga ze galo loyo kobia tuwolo da harada togotana de Nendeze balzaz balak bede sama nyo yabo domende yo ne payara nyo ba he ubiye na koyo bizim ne kujole nyangu rubeyole tatundu zbalak sama yo te genu ratu kebando ne te yak sama nyo tomdu ne
16: Togo sama, bila ni bato kudongo lugo na unomo dale. Minisi wewe John ne dunada la fe dumeyo yo ne inisuru ya badengo ne damanga. Togo John ne bato kudongo lugo na yoyo geyo ne bihi usama dene zizi. Bago juu togo holen dene datiti ne vetege sobolu ne baliye gweyo vala. Tomir ne rogo rom dindima na bila da kejela dale pagalu hong ne vechel da gesi ya tikiwa. Nabli riri le pede u sobola ele hong dagali dale bihi ulunuena adabaga de u sobola ane tadene pai rukone radambo ne tumir ne le tribuze turo jamie sobor gine mbunize pulu kone botu kudonyo tomdune minisi wii ojon ne tu noda la fidu meyo yo damnu noni inisuru ya ne bosu surudu Togo zaman sobalu ini beli ya potong gaya ganda yang orang potong dong minis wei jono tolong dah la fit dome yo yo ni nisuru ya padeng kau neta mangan kalu kau potong dong ni gaya ni bihi zaman zizi baga jauh tu gua holing dene dah titi ni betai gaya sobalu ini beli ya potong gaya pala ba aku zvena keku nela nulurungu yenzin masukum vena keku lurungu pagalu hong kagalu laraga jauh barang kagadana pakale ya ne patle pa hongu le sobale zama buas kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwate dalo le tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalo la ramba chel
15: senerwa na minirsa lafiya na kasar togo game da cucan dussa da akabi lunguna auyuka akai da al'umma za a zo bicike akan sa ranan 25 da watan mayu zuwa 26 a babbir na kasar togo lome za ku samu jami'an lafiya su zo gidajen kowa su yi muku tambayoyi game da cucan dussa da ke hadasan al'umma na birni da kewaye baki daya she ko mu doki 27 da watan mayu da muke ciki da kuma 5 da watan juye da za a shiga shi kuma za a yi bincike a nan cikin jahar dabango baki daya za ku isko jami'an lafiya a cikin gidajen ku domin su yi muku tambayoyi kakuri tsoro ku fadi illolin da yema yaran ko kuma biye bukatun da aka gani da wadannan diya da aka yi musu ko tambaya za su ba ku labari abin da ke ciki duk kuma abin da ku gani kan diya da digon magani da aka ba wannan diya namu ku yi musu bayani ba a talatan kowa a doron kasa anan musamman wurin kafanonin wasa labarai dan su ci gaba da harkokin su kenan kan wannan cuta na dussa dake haddasan al'umma birni da kewaye baki daya idan sun zo gidajen ku ku amshe su da hannu biyu fatan mu su zo lafiya kuma su fita lafiya assalamu alaikum
18: tsan batal da jarada tatu kudomin plena ban buhu ne tasro nyimboni ze baya vitamin a na ko endene ze baha debi ya virus albendazole doni ze bala binde kamin fenataya yole tuguda ministro yon tonu da gubika na sama chirichiri tonu da wetti yoyo na angba buna bayas assurance yo ayoyo tasan batal sene pai heyura dung sisi paga ayana be tino ga jow kerede togo holan ndinda ni be fengi na banase raton dole talavo chamena pede jombo ga labo nabalda kana aguzu veraga kin hiwa nan banse molen sen ga kin hiwa nan luruke luma holuda nabalambole aguzu venaga kiwa nan lope molen sena mesugum venaga kin ka banse ke lemno atakbama sogorei kaya na tapango holan da palese e anabe pokon chore resta no baba suru tombe nae plena rato domong kozo kozo kpan gboho putasna damin haw na albenda sol koy haw yo yo yo le ministre we jonatonu da pitoyo yo ya sama pipi sisi tomo eya fingia mba chami diwele sinawe ne tsinawe to tom jo suuteri di jo su tom do chami to telisisi doni ziri heyu we take leona we pagodo meso na balabanta me lena to goda batto doni si tu husu ayo ware ayo tadanga tsena nyozi chami e chewe ratto ni rebia ne tomo mole we na tonu da bitto kbam tom do ne tonu da bitto ne sama chirchiro wa
19: 4.5
20: dem furu gotore bi yol pie chokno nang ye nyoko bina amba kon ye bon fe te berpo ye vitamin a ye mba yam be kele benpo di dab kan malaga o bina tura ngan le pin le ngamu minister mba goli la fie ye ngan de po o monti ko bu nya ni ba ban wa ko ko na nan ka gal la bal la nti le jong an lo benon kle ya po bambu kele nan de nya ba nyila malaga da pin le ngamu ge sha o da pin le ngan lo bidan bukin lome yanti nan le buwali kle dan pende le buwali banyala malaga da pin le nan lele gisa nya polwan malaga da ngamu ubina tra nan le pin le nan lok bidan bu to da region maritime plateau central karayen savane ne kbitiya de kin yibu wa inga nan ko buwali buwali kisan ka gam bu yola pin tokra po yen vitamin a yo albadazol lanti nyobina ba kwa yen bon fuete berepo kominisere ba de golela afia po o mwanji kin yabre ke tebe tolong bon chien da mamba bu kwa e nya renan ke bi tebe lamba na ba mo la frobe tore la nti e ibropi en tole nan be tiere ke ti lamba na ba mba kule le ba ti yim yim ba masigin ke kan bar le lamba na sia le bol kin da gege gege da be po ye intele lamba na tem film man ke tanga tore go kon le pi en tole nan ke te bran la lafia ti de banan la bal ne ti ministre ba gole lafia ye nan ti po
21: Togo vignon, benemia ro abade atiketi fe do si le togo a. Don no pe ikekwa la meseve nga obo le togo prefe kpeden ti towa. Wole atike mudo mage le madikini. Atike mudo siya. Femari emye tole e koge le togo a katan. Anon, dope efe, dope bantwa. Kwa va chlemi le choomu choomu la peone. Eye no chlemi voa. Kwa to roma vi anami. Eye asinya chomu do olea. Wagule nami. Dope velia, wava yomi, nyava komu doao. Mi katan, nyakula si, a wavare atike tife donti. Atike mudo me mamla, enana nyate fetuya, ugwea anude atike tife donbo. Ida sisi ato do dono pe ike kwa la mesenfe nga o, plepe kperen ti togo, le togo.
22: Togo zamo, soboro a wenti bado fadino trona tundoda pere na botokodom suli a wurin bidi timbem togo zamo de alafia chawrena ne ubamu baranga bandote mozna bozole sbatara soboro watin fala togo ngada ko dudiro duna ede wakouna olodo wure ngbongo falazu ndokurodu de olodo bangale zamo de zinda abagala zamo kam benjelike takarwa telegas bokon bakawole na batara bele soborwa fala abge lebdera bam bangale rable na badala dede e boze do moe kozo fa wikina ke galena tugu awurumbi ditimbem zamo de ala fecha urena